filmove i ja biram rutu. Playing games im što su mi dali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacim brzinu. Lazim se, crveni pasoš.